Dip your soul in the sea, then crush on the beach. This is Mix

0: it.
1: Sky FM.

0: a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. And that's why.
1: Sky FM.
2: Este ora 8.
1: Radio Sky știri.
3: Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor, ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, existența unor spații de depozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului și în perioada următoare. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 3.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc?

Studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: După succesul filmului lui Nolan, un oraș din Turcia revendică locul de naștere al Odisei. Odiseea ar fi luat naștere, spun ei, într-o peșteră situată deasupra dalurilor acoperite de măslin din Bornova. Este o provincie, este de fapt un loc din provincia Izmir, un sătuc, dacă putem spune așa, pe coasta Mării Egee, spun cercetătorii turci, în timp ce autoritățile locale speră să beneficieze, iată și ele, de pe urma noului interes pentru Homer generat de filmul lui Christopher Nolan. Deși nu există dovezi concrete, povestea peșterii lui Homer a rămas mult timp un mit. Însă multe mituri sunt exploatate, stoarse ca lămâia în ipoteza de a, bineînțeles, face cunoscută fie un loc, o locație, fie pentru a face bănuți. Deși și alte locuri, iată, în special insula grecească Chios își revendică originea, vechea Smirnă, astăzi Izmir, și zona sa din teritoriul țării unde se află Bornova sunt cumva strâns legate de poet, spun turcii, cercetătorii turci. Ei cred că Homer s-a născut în Bornova, practic, sau dacă nu, măcar în Ionia, adică zona care cuprinde Smirna și Chios. Dintr-unul dintre aceste ținuturi se pare că se trage într-adevăr Homer, iar pentru a-și susține teza, Altan Altin, care este un cercetător turc, se bazează în special pe un basorelief din secolul al III-lea înainte de Hristos, care reprezintă divinizarea lui Homer, o scenă care reproduce, dacă vreți, această peșteră din Bornova. Accesul la peșteră, care este foarte înghesuită de stânci, rămâne și astăzi dificil. Pereții acestea poartă însă inscripții și grafiti, a căror vechime rămâne însă necunoscută. Iar descoperirile rezultate din săpături, în special monedele care îl înfățișează pe Homer, indică, spun ei turcii, faptul că locuitorii vechii Smirna îl considerau pe poet unul dintre ai lor. Iliada și Odiseea au fost scrise în dialectele ionian și eolian, ceea ce sugerează, pe de altă parte, că vechea Smirna și Bornova ar putea fi una dintre țările natale ale lui Homer. Însă, dincolo de dezbaterea asta academică, figura lui Homer este omniprezentă în Bornova, la tumulul de la Elisova, sit care datează din Neolitic și considerat cea mai veche așezare umană din Izmir. Există acest bust al lui Homer însoțit de o inscripție care proclamă, citez, am compus Iliada și Odiseea pe acest pământ, am trăit în Bornova. Pe lângă valea lui Homer și un târg de carte dedicat poeziei, municipalitatea din Bornova a ridicat și o statuie a lui Hector, care este, știm prea bine, eroul războiului troian, într-un parc central al orașului și intenționează să reamenajeze peștera lui Homer pentru a o deschide pentru vizitatori. Ei spun că păstrarea moștenirii lui Homer este o datorie față de umanitate, fiind vorba despre unul dintre părinții fondatori ai literaturii. Poveștile pe care le spune sunt cele ale acestui pământ și nu este vorba despre a decide dacă trebuie sau nu să-l revendicăm pe Homer, pentru că istoria lui este și a noastră. Această viziune nu se bucură însă de unanimitate. În 2024, unii politicieni din Turcia, din partidul președintelui Erdogan, au propus redenumirea văii lui Homer după numele unui luptător turc, considerând că locul respectiv nu ar trebui să poarte un nume grecesc. Succesul Odiseei însă stârnește, iată, un val de interes pentru Homer și sigur că a stimulat vânzările epopeilor sale nu doar în Turcia, ci peste tot, pentru că foarte mulți au aflat acum de Homer. Sau poate unii știau despre el, dar uitaseră sau nu mai citiseră. E și greu să citești astăzi Homer, chiar și tradus. Pentru cercetătorii însă, originele lui Homer nu ar trebui să dea naștere unei rivalități, de pildă, între Turcia și Grecia. Practic este fără de graniță povestea asta. Nu știu, e grec, e anatolian, până la urmă niciunul dintre ei nu-s mai vechi decât scrierea în sine. Dar de câte ori se mai lansează către un film ăsta de succes, apar astfel de dispute. Dispute apar și, uite, când vine vorba de un și margarină, domne, că tot weekendul ăsta a fost monopolizat de războiul dintre croissant și merdenea. Hai să vedem totuși, dincolo de tot ce s-a scris în mediul online, care este adevărata originea celor două produse și cum se prepară, domne. Merdeneaua și croissantul au devenit recent cele mai cunoscute produse de patiserie. Puțin le cunosc însă originea și faptul că reprezintă două culturi care s-au confruntat în repetate rânduri de-a lungul istoriei. Știm că de vineri încoace internetul nu mai tace, iar merdeneaua și croissantul au împărțit România în două, de la disputa legată de cele două produse întâlnite în aproape orice patiserie din țară. A pornit această dispută de la o campanie de marketing prost făcută sau, mă rog, prost transmisă, care a stârnit numeroase reacții pe internet. Este vorba despre clipul devenit viral al cofondatorului proiectului Lamița Biciclista, în care ironiza merdenele de la patiseria lui Nea Mihai din Piața Amzei și promova croissantul cu unt. Deși Niculușcă, sau cum îl cheamă pe ăsta de la Mița Biciclista, și-a cerut ulterior scuze, disputa de pe rețelele sociale a căpătat deja o dimensiune ideologică și azi, dacă deschizi rețelele sociale, tot despre merdenea, se discută despre merdeneaua de la Amzei. Merdeneaua, care a devenit un simbol al tradiției culinare, să spunem, locale, al nostalgiei, căci bunicile noastre făceau merdenele, în timp ce croissantul, chiar dacă nu e întotdeauna realizat cu unt, este asociat cu un rafinament și chiar cu ușor cu snobismul, că depinde de unde îl mănânci. În realitate însă niciunul din cele două produse nu este ce pare la prima vedere, ambele au origini străine, adică nu e niciunul de sorginte românească și istorii modelate de circulația rețetelor între diferitele spații culturale. Croissantului a fost atribuit în plus o semnificație legată, dacă vreți, istoric de confruntările dintre Habsburgi și Imperiul Otoman, deși această interpretare provine dintr-o legendă apărută mult mai târziu. Ne întoarcem la merdenea, care e considerată, spuneam, un produs de patiserie neaoș. Dar nu-i neaoș, o să vedeți, pentru numeroase persoane, mai ales pentru cei care au trăit în perioada comunistă, este legată de amintirile copilăriei. Iar în România lui Nea Nicu, ca să ajungem la povestea care a isterizat, să spunem, România, merdenea se găsea în patiserii și în toate unitățile de alimentație publică, mă rog, de pe vremea aia. Era un produs sățios, ieftin, popular, deși calitatea sa depindea evident de ingredientele disponibile și de modul în care fiecare patiserie se descurca în condițiile în care vorbeam atunci de criză de aprovizionare în lanț. Prepararea merdenelelor sigur că se făcea și acasă, dar acum vorbim despre alea făcute în patiseriile publice. Rețeta prevedea un aluat cu mai multe straturi, ca niște foi așa de plăcintă, unt și o umplutură generoasă de brânză. Deși nu era tot timpul așa, hai să fim serioși. Pe măsură ce însă criza economică s-a agravat, iar alimentele au fost raționalizate prin anii 80, untul și brânza de calitate nu se mai găseau, iar în numeroase patiserii untul a fost înlocuit cu margarină. Unele unități, să spunem, de astea, de alimentație, care erau frecventate de reprezentanții nomenclaturii, protipendadei, aveau acces probabil la ingrediente mai bune și puteau respecta mai ușor rețelele oficiale. Cu toate astea, merdenea nu este un produs transmis în bucătăria românească din vremuri îndepărtate, la fel ca alte preparate intrate în gastronomia noastră, iar are rădăcini otomane și a ajuns în spațiul românesc, evident, pe filiera balcanică. Iar dacă nu credeți, haideți să mergem la etimologie. Denumirea provine de la cuvântul turcesc merdane, care înseamnă sucitor. Termenul face trimitere la un alta folosită pentru întinderea aluatului. Sucitorul ăla, făcăleț, cum îl mai cunoaștem noi. Preparatele de acest tip s-au răspândit în Balcani în perioada otomană și au ajuns ulterior în târgurile de la nord de Dunăre, iar din mediul urban al țării românești, merdenea s-a răspândit și în alte regiuni. Se spune că produsul a devenit extrem de popular în orașele din sudul României după războiul de independență, adică după 1877, și aici, la noi, în partea asta de țară, după integrarea Dobrogei în statul român. Și ca să ajungem la povestea reală, Radu Anton Roman a descris chiar plastic răspândirea merdenelei și spunea așa, citez: plăcințica modestă, mirosind a șalvar peticiți, merdeneaua s-a tărât ambițioasă și fără scrupule până la poalele feleacului, unde a leșinat de bucurie. Doamne, ce genial era omul ăsta! Merdeneaua este o plăcintă, așadar, dacă vreți, cu brânză, pregătită printr-o tehnică de împăturire a aluatului. Deși este foarte cunoscut, așa cum spuneam, puțin îi știu originea, iar în gastronomia urbană românească ea a intrat înainte de Marea Unire și se bucură și astăzi de o popularitate, să spunem, deși cea mai mare popularitate cred că a atins-o în perioada comunistă și în anii 90. Dacă ne referim la croissant, el are o origine ceva mai complicată decât lasă să se înțeleagă asocierea sa cu gastronomia franceză. Că când spui croissant, te gândești acolo spre Franța. Deși este unul dintre simbolurile culinare ale Franței, precursorul său austriac era produsul de patiserie numit Kipfer. În 1683 a avut loc al doilea asediu al Vienei, un moment important în confruntările dintre Imperiul Otoman și puterile europene, iar atunci o mare armată otomană condusă de Kara Mustafa Pasha a asediat capitala Habsburgilor. Apărătorii Vienei au fost salvați de intervenția unei armate creștine condusă de regele polonez Ioan al III-lea Sobieski. Mai țineți minte, Sobieski și românii. Victoria aceasta a pus capăt asediului și a marcat începutul retragerii treptate a puterii otomane din Europa Centrală, însă, potrivit unei legende, brutarii vienezi ar fi avut un rol important la rândul lor în apărarea orașului. Lucrând noaptea, ei ar fi auzit pe turci, pe otomani, da, la momentul ăla, că săpau tunelul sub fortificații și ar fi dat alarma. Iar pentru a celebra victoria, ar fi copt un produs în forma semilunii de pe steagul otoman. Căci știți, croasantul are formă de semilună. Povestea însă nu este la fel susținută cu dovezi istorice solide ca multe altele. Iar Kipfer, cornul acela austriac în formă de semilună, exista cu mult timp, se pare, înainte de asediul acela din 1683. Prin urmare, el n-a fost inventat special ca să marcheze victoria asupra otomanilor. Însă asocierea sa cu asediul Vienei este o legendă apărută ulterior. La fel de puțin documentată este și povestea potrivit căreia Maria Antoaneta ar fi adus acest produs în Franța secolului al XVIII-lea. Produsele vieneze de patiserie s-ar fi răspândit la Paris, mai ales în secolul al XIX-lea, prin brutăriile specializate, iar francezii au adaptat rețeta, iar croissantul făcut din aluat laminat cu unt, în forma cunoscută de noi toți astăzi, s-a impus abia la sfârșitul secolului XIX, putem spune chiar început de secol XX. Numele croissant, care în franceză înseamnă tot semilună sau în creștere, dacă vreți, mot a mot, face trimitere la forma produsului. Da, semilună. Croissantul francez însă diferă de vechiul croissant sau kipfel austriac, fiind rezultatul evoluției tehnicilor franceze de preparare a aluatului laminat, care e mult mai rat, da, decât ce făceau austriecii. Dar cum se prepară, domne, croissantul ăsta ca la Paris sau ca, nu știu, unde vreți voi, ca la Mița Biciclista? În primul rând, dacă îl faceți acasă, trebuie să vă pricepeți la laminarea aluatului, care necesită foarte multă atenție și răbdare, deși în rest n-aveți nevoie decât de făină, de drojdie, de zahăr, de sare, de apă, poate de lapte, dacă vreți, de unt moale și de unt rece pentru laminare, un ou și puțin lapte pentru ungere. Însă laminarea și păstrarea aluatului la frigider câteva ore este, se pare, secretul unui croissant pufos. Pe de altă parte, merdenea e mult mai simplu de făcut. Tot cu făină, aici aveți nevoie de apă rece, nu de lapte. Unii pun oțet pentru aluat, sare, de asemenea unt topit pentru ungerea foilor, dar puteți să-l înlocuiți și cu margarină, căci toți am mâncat margarină măcar o dată în viață, nu înțeleg de ce le-a sărit Sander așa. Iar pentru umplutură, telemeaua sărată, rasă sau sfărâmată și gălbenușul de ou amestecat cu apă sau cu lapte, dacă aveți lapte, pentru ungere. Și acolo se amestecă făina, mă rog, se face ca o foaie de-a de tăițel, practic. Apoi îl împărțiți în bucăți egale, întindeți foaia, ungeți cu untul ăla topit, o faceți în formă de plic și după ce ați procedat la fel cu toate bucățile, le puneți la frigider pentru ca untul să se întărească. Apoi le scoateți din frigider, le întindeți din nou păstrând forma pătrată, puneți brânza, aduceți colțurile spre centru, sigilați marginile inclusiv cu gheruță, de aia există și o rotiță specială pentru asta ca să nu vă bateți capul prea tare. Le așezați într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, le ungeți cu oul ăla deasupra, le coaceți la cuptorul preîncălzit 25 de minute, 30 de minute, mă rog, fiecare după preferințe, unii le vor mai crocante, alții mai aurii, și le serviți, dom'le, și scăpați de toată nebunia asta. Dar așa suntem noi, uite, când nu ne certăm că n-avem guvern și că n-avem, pierdem banii din PNRR și că se iau alocațiile sau bursele sociale la copii, ne certăm pe merdenele și croasante.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor, ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, existența unor spații de depozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului și în perioada următoare. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 3.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Ultima stațiune deschide vară din Europa se închide definitiv. Problemele cauzate de temperaturile extreme nu sunt limitate, iată, la Italia. În luna aceasta, ghețarii din Elveția nu mai sunt accesibili pentru schiat. Condițiile meteorologice au dus la suspendarea temporară a schiatului estival pe ghețarii din Elveția, situați între Tirolul de Sus și Lombardia, aproape de graniță. Operatorul a anunțat la începutul săptămânii decizia motivată de imposibilitatea de a mai garanta siguranța și calitatea activităților, scrie publicația elvețiană Blick. Potrivit unui comunicat de presă al companiei, oprirea schiatului a fost o măsură inevitabilă determinată de condițiile meteo nefavorabile din ultimele săptămâni. Iar Swissenjoch, cunoscut și sub numele de Stelvio, este un pas alpin la peste 2700 de metri altitudine care conectează Tirolul de Sud cu Valtellina din Lombardia, o zonă de schi de pe un ghețar care urcă până la 3450 de metri deasupra nivelului mării și care se topește. Temperaturile ridicate au deteriorat stratul de zăpadă al ghețarului, care, iată, noaptea nu se mai răcește suficient, iar situația este agravată și de furtunile frecvente din zonă. Un meteorolog elvețian a publicat pe platforma X o imagine a ghețarului însoțită de un comentariu în care confirmă închiderea stațiunii. Deși schiatul a fost oprit, telecabinele continuă să funcționeze și să oferă vizitatorilor acces la ghețar, iar operatorii monitorizează constant situația și analizează posibilitatea reluării activității de schi în cazul în care temperaturile vor scădea și condițiile se vor îmbunătăți. Problemele cauzate de temperaturile extreme se pare că nu afectează doar, iată, această zonă. De altfel, au fost mai multe închideri repetate care arată că impactul schimbărilor climatice asupra ghețarilor din Europa până la urmă este unul continuu, nu știu cât de sever, dar continuu. Și haideți să rămânem în Italia, la graniță, trecem granița din Elveția în Italia. Turiștii se grăbesc să ajungă la marile destinații din nordul Italiei și trec pe lângă un oraș care are aproape tot ce și-ar putea dori un călător. Vestigii romane, piețe medievale, vinuri renumite, restaurante tradiționale și chiar plaje spectaculoase. Vorbim despre Brescia, un oraș mai puțin cunoscut de turiștii care vizitează nordul Italiei și care de regulă aleg Milano și Verona. Asta pentru că nici avioanele de la București, căci nu știu, de la Constanța nici gând, nu prea îți oferă o cursă directă spre Brescia. Trebuie să faci escală, ceea ce poate dura foarte mult, adică un zbor de 2 ore se transformă într-un de 12 sau de 10. Bun. Poți să ajungi într-adevăr cu mașina, iei până la Milano sau până la Milano și apoi ajungi cu mașina. Sigur că poate e mult mai spectaculos lacul Garda sau sunt mult mai spectaculos Dolomiții, dar din ce văd Brescia arată ok. Mulți călători însă tranzitează doar orașul și n-au timp să viziteze tot ce e aici, de la piețe medievale, spuneam, cartiere boeme, restaurante, există și o regiune viticolă renumită aici, Franciacorta. Locuitorii cred însă că orașul are ingredientele complete pentru a deveni o destinație turistică de sine stătătoare, iar un exemplu este cartierul boem din centrul orașului, Carmin, cu străduțe înguste, pereți colorați, graffiti, baruri, restaurante care creează o atmosferă diferită de imaginea clasică a Italiei turistice. Sigur că în urmă cu două decenii zona era cumva considerată răfamată, însă acum cartierul este unul absolut sigur, însă și-a păstrat atmosfera vibrantă. Experiența Bresciei trece automat prin gastronomie. Puteți experimenta aici pizza perfectă, care combină diferite tipuri de făină și diferite tipuri de brânzeturi. Printre ele regăsim bagosul, care e o specialitate locală. Apoi sunt foarte multe pizzerii în zonă. de unde puteți alege tot felul de sortimente. Brescia oferă și o adevărată lecție de istorie, de la Piața Vittoria, de exemplu, care a fost remodelată în timpul regimului lui Benito Mussolini. Orașul păstrează însă memoria unei dintre cele mai întunecate perioade din istoria recentă a Italiei. În Piața de la Loggia se află un mic monument care marchează un locul atentatului din 1974, când explozia unei bombe a ucis o persoană. Atacul a avut loc în perioada cunoscută drept Anii de Plumb, Anii di Piombo, marcată de violențe politice, atentate, răpiri și asasinate. Sunt sute de plăci memoriale pe străzile din Brescia care amintesc victimele acelei perioade. Iar printre cele mai impresionante obiective se numără Chiesa di San Cristo, o biserică de secol al XVI-lea, cunoscută, dacă vreți, drept Capela Sixtina Bresciei. Aici, în interior, veți găsi picturi murale care acoperă fiecare bucățică și transformă interiorul într-una dintre cele mai spectaculoase locuri. De asemenea, la Osteria del Savio puteți descoperi gastronomia tradițională. Printre preparatele locale sunt casoncelli, sunt un fel de ravioli de ăștia pe care îi găsim și noi în magazinele din România, care acolo sunt serviți cu unt, nu cu margarină și salvie, dar și malfati, un fel de gnocchi specific zonei montane, pentru că ne apropiem de munte în zona asta din Brescia. Chiar în mijlocul restaurantului se află coloană romană, iar proprietarii povestesc că această coloană are încă 5 metri, dar în pământ, iar capitelul se află prin vecini, unde este folosit drept măsuță de cafea. Istoria romană a Bresciei este una spectaculoasă. În anii 1820, arheologii au început să sape în zona unei coloane romane și au descoperit un vas complex de temple, dar și celebra statuie de bronz Victoria Naripată, care e datată secolul 1 înainte de Hristos. Astăzi zona este un sit arheologic parțial subteran, iar alte vestigii pot fi admirate la Muzeul Santa Giulia, un complex atât de vast încât ai nevoie de o zi ca să-l parcurgi. De asemenea, tot acolo sau foarte aproape de oraș există o regiune cunoscută pentru vinurile sale spumante produse de podgorile plantate pe soluri vulcanice, cumva la sud de lacul Iseo. Localnicii sunt atât de atașați de producția din zonă încât cea mai mare parte a vinului este consumată chiar de ei. De la Brescia puteți ajunge și la Sulzano, tot pe malul lacului Iseo, iar de acolo puteți lua feribotul către Monte Isola, un loc care păstrează o atmosferă tradițională și veți găsi acolo foarte mulți meșteșugari, cum să le zic, meseriași, meșteșugari care au supraviețuit modernizării. Acolo se făceau gondolele pe care, mă rog, care circulau pe canalele din Veneția, însă atelierele se aflau aici, în Monte Isola. Oamenii au venit, s-au așezat aici și mulți dintre ei au rămas acolo și au dat mai departe din acest meșteșug. Chiar merită vizitat. Mergem mai departe și aflăm că Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel vechi de 200 de ani în Irlanda, o proprietate cu o istorie întunecată, evaluată la 20-30 de milioane de euro. Este un castel gotic, așa, ei zic aici neogotic, dar arată destul de sumbru, construit undeva prin anii 1830, cu 3 etaje. Însă proprietatea se pare că este mai impresionată decât clădirea în sine, pentru că are cam 180-200 de hectare. Castelul are o suprafață și el de 1500 de metri pătrați și ar fi fost restaurat de foștii proprietari. Tranzacția a fost făcută în afara pieței, de aceea suma exactă plătită de Zuckerberg nu a fost dezvăluită, însă se estimează de către presa irlandeză că domeniul ar putea valora, așa cum spuneam, până la 30 de milioane de euro. Zuckerberg nu intenționează să se mute în Irlanda definitiv, va continua să locuiască în Statele Unite și urmează să folosească proprietatea doar în timpul vizitelor pe care le face în Irlanda. De altfel, Meta nu și-avea sediu acolo în Irlanda, parcă așa, țin minte, nu știu. În orice caz, a declarat impresionat de această achiziție și a spus că abia așteaptă să petreacă timp în Irlanda, în acest castel. Mă rog, când ai o avere estimată la 200 și ceva de miliarde de dolari, ce-s 20 de milioane sau 30 de milioane, la un moment dat era printre primii 4-5 cei mai bogați oameni ai lumii, domnul Zuckerberg, care deține o căruță de proprietăți și de acțiuni și așa mai departe. Castelul irlandez se adaugă unui portofoliu imobiliar, iată, impresionant, mare, proprietăți în Palo Alto, în California, în Hawaii și în zone exclusiviste din Statele Unite ale Americii. Însă, așa cum spuneam, această proprietate cumva înconjurată de povești macabre și arată cumva macabru, de-a lungul timpului au circulat legende despre un presupus dispozitiv ucigaș amenajat într-o stâncă din apropierea râului care trece prin spatele acestui castel, care a trecut de altfel și prin mâinile mai multor proprietari, iar în ultimele două decenii a fost supus unui proces de restaurare. Actuala clădire a fost ridicată pentru fostul parlamentar conservator John Cayley și a fost proiectată de doi arhitecți, James și George Richard Payne. Ședere plăcută, ce să zic, mie mi se pare cam de fricoșător așa cum arată, dar până la urmă e alegerea domnului Zuckerberg. Și haide să vedem cum mai cumpără românii de pe Shein, Temu sau AliExpress în comparativ cu alți europeni. Prețurile mici, dar taxele mari de ceva vreme reprezintă principalul motiv pentru care consumatorii din Europa Centrală și de Est aleg marketplace-urile internaționale cu prețuri mici, fiind menționate de 84 până la 89% dintre respondenții din România, Cehia, Slovacia și Ungaria. Eu cred că acest text a fost scris mai de mult. Totuși, atractivitatea puternică a prețului nu se traduce în aceleași obiceiuri de cumpărare în fiecare țară, se remarcă într-un studiu realizat pe acest subiect. În rândul utilizatorilor din România, Cehia, Slovacia și Ungaria, respondenții spun că ar face cumpărături mai rar de pe aceste platforme și raportează experiențe de achiziție mai puțin predictibile decât utilizatorii de pe celelalte piețe. Prețul ar fi de departe un factor esențial, dar sunt niște trențe sau, mă rog, dacă vorbim de haine, dacă vorbim de alte obiecte, sunt niște plastice, dar cred că ți-asumi când, nu știu, faci o achiziție de 5 lei sau de 10 lei sau de 2 euro, respectiv 3, că aia vei primi. Frecvența cumpărăturilor diferă însă mai clar de la o piață la alta. 73% dintre românii care fac cumpărături de pe platformele acestea au declarat că achiziționează produse doar o dată la câteva luni sau chiar mai rar, comparativ cu 68% în Ungaria, 62% în Cehia și 59% în Slovacia. Întrebările privind calitatea și siguranța produselor sunt și ele prezente în rândul cumpărătorilor din cele patru țări, iar aproximativ 4 din 10 respondenți de pe fiecare piață le-au identificat de principala lor preocupare. Iar dacă vorbim despre România, 43%. Aceste similitudini sugerează că problema încrederii nu este una specifică României, ci face parte, iată, dintr-o atitudine mai largă la nivel regional față de aceste piețe cu prețuri, magazine de fapt internaționale cu prețuri mici. Prețul sigur că îi atrage pe consumatori, experiența probabil că decide în cazul lor dacă mai revin sau nu mai revin. Studiul a fost realizat în perioada iunie-iulie 2026 printr-un chestionar, de asta eram foarte curioasă când a fost realizat și când a fost scris materialul, pentru că între timp taxele s-au mărit și sunt din ce în ce mai puțini cei care comandă de pe Shein, Temu și alte astfel de AliExpress, ce mai era acolo. Dar probabil că există și persoane care continuă să o facă.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
0: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
0: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
0: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie, în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată în cursul serii trecute de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților Arzvom, aceasta a avut loc în zona de ancoraj a portului Constanța la o navă cargo sub pavilion Insulele Marshall aflată la ancoră. Nava Sar Artemis a preluat pacientul, acesta fiind predat în siguranță la ambulanță în Dana de pasageri. Valurile au adus la mal în cursul zilei trecute un obiect care pare să fie un fragment de dronă în Eforie Sud. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoi, a precizat că obiectul nu prezintă pericol și a fost ridicat de poliție pentru a fi predat gărzii de coastă. Un alt fragment suspect a fost găsit în apă în zona Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos din apă de o turistă fiind preluat ulterior de polițiști. Salvamarii le recomandă turiștilor să nu atingă și să nu încerce să mute fragmente metalice sau componente pe care nu le recunosc. Aceștia sunt sfătuiți să se îndepărteze și să anunțe imediat cel mai apropiat salvamar sau să sune la 112. Polițiștii constanțeni au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un pacient internat în cadrul spitalului județean a căzut de la un etaj superior. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele verificări efectuate s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 76 de ani internat în cadrul unității medicale. Acesta a fost preluat de personalul medical pentru acordarea de îngrijiri și investigații de specialitate. În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
3: Din sezonul 2028-2029, în play-off-ul Ligii a doua de fotbal, nu vor mai putea participa cluburile de drept public. Există și o condiție care a fost prezentată de Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Trebuie menționat faptul că în play-off-ul Ligii a doua de fotbal, printre echipele care s-au aflat în ultimul sezon pentru participare în această fază din cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării, s-a aflat și Clubul Sportiv al Armatei Steaua, care nu a avut drept de promovare în primul eșalon fotbalistic al țării.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors. 3 noi parcuri tematice în valoare de 6 milioane de euro vor fi construite în Europa. Cea mai mare investiție de la Disneyland Paris încoace. Iată, Franța pregătește o investiție mamut în sectorul turismului și al divertismentului după ce a semnat un acord istoric de 6 miliarde încheiat de guvernul de la Paris și Arabia Saudită, prin care va finanța construcția 3 parcuri de distracții majore în apropierea capitalei franceze, proiectate să devină un rival direct pentru faimosul complex Disneyland, relatează publicația britanică The Sun. Președintele francez Emmanuel Macron a descris proiectul drept o dezvoltare extraordinară, sublinind că inițiativa va transforma regiunea într-o nouă destinație turistică de nivel mondial. Șeful statului francez a punctat că un proiect de asemenea învergură nu a mai fost realizat în Europa de la inaugurarea Disneylandului. Parteneriatul dintre cele două state ar fi luat naștere în urma unei discuții informale între Macron și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Bin Salman, bazată pe pasiunea comună a celor doi lideri pentru benzile desenate japoneze. Pe lângă impactul turistic, uriașul complex de divertisment va avea și o contribuție semnificativă la economia locală, fiind estimată crearea aproximativ 22.000 de locuri de muncă. Deși dezvoltatorii păstrează confidențialitatea asupra detaliilor tehnice, este confirmat faptul că unul dintre cele 3 parcuri va fi inspirat din universul benzilor desenate manga și va fi dedicat popularei francize japoneze Dragon Ball. Experții din industrie estimează așadar că parcul tematic va fi modelat după conceptul similar, dezvoltat în prezent în cadrul unui proiect din Arabia Saudită, iar turiștii și fanii genului vor avea parte de atracții imersive și tehnologie de ultimă generație construită în jurul personajelor cult din animeul japonez. Deși calendarul exact al inaugurării nu a fost încă făcut public, lucrările de construcție vor dura câțiva ani, iar presa franceză relatează că parcurile vor fi amplasate pe terenul fostului parc de distracții Mirapolis, un sit rămas abandonat de mai bine de 35 de ani. De asemenea, noul complex își propune să atragă milioane de vizitatori anual din întreaga lume, oferind o alternativă modernă pentru turismul de familie din Europa de Vest. Și efectele caniculei în Europa sunt dramatice. Peste 35.000 de decese, iată, în această vară. Rețeaua Europeană de Monitorizare a Mortalității a înregistrat peste 10.000 de decese în exces într-o singură săptămână, luna iunie, iar medicul șef al instituției care găzduiește sistemul spune că această creștere este dificil de explicat prin altceva decât temperaturile extreme. Canicula provoacă un bilanț tot mai negru în Europa, după ce ieri presa americană relata că numărul deceselor în exces înregistrate în această vară a depășit deja pragul de 35.000, iar datele publicate de autoritățile europene arată că în vara acestui an a adus una dintre cele mai dramatice creșteri ale mortalității în exces din ultimii ani, asociate cu valurile de căldură. După cum explică Cotidianul din Statele Unite, majoritatea covârșitoare a acestor morți vin din 3 state, din Germania, Franța și Spania, unde bilanțul deceselor a depășit deja pragul de 25.000, potrivit datelor naționale provizorii. Vă amintim că, în general, o creștere neobișnuită a mortalității într-o anumită perioadă în cadrul unei anumite populații este denumită mortalitate în exces, potrivit Eurostat. Indicatorul a fost folosit inclusiv în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a măsura impactul asupra mortalității populației din Europa. Iar pentru 2020, spre exemplu, perioada de referință era reprezentată de media lunară a deceselor înregistrată în perioada 2016-2019. Citiți mai multe despre acest subiect în presa de astăzi. Mergem mai departe. Autoritățile americane reiau construcția zidului de 100 de kilometri la granița dintre Arizona și Mexic, în ciuda protestelor tribului Tohono, care se opune proiectului deoarece traversează o zonă sacră. Comisarul Oficiului de Vamă și Protecția Frontierelor din Statele Unite a declarat că proiectul cunoscut sub numele de Tucson 5 a fost reluat și spune că această inițiativă va închide unul dintre cele mai periculoase coridoare de contrabandă și trafic de persoane de la granița de sud-vest, o zonă deșertică izolată care timp de decenii a facilitat traficul de droguri, moartea migranților și activitățile cartelurilor. Iar Islanda se teme că faimoasele sale băi termale incluse în patrimoniul UNESCO vor atrage turiști neîngrijiți. Un element esențial al culturii notului din Islanda îl reprezintă dușul obligatoriu și energic în pielea goală, pe care adepții săi se tem că vizitatorii străini vor încerca să le evite, scrie The Times. Cu o temperatură de 15 grade într-o după-amiază toridă de vară, după standardele islandeze, localnicii se adună, iată, pentru a bârfi cu prietenii sau pentru a se juca alături de copiilor la aceste faimoase băi. Singurul element neobișnuit al acestei scene de la periferia sudică a Reykjavidului este faptul că se desfășoară totul într-o piscină, piscine publice și căzi cu apă fierbinte încălzite de obicei cu energie geotermală, care sunt pentru islandezi, ceea ce puburile sunt pentru britanici, dacă vreți, și merdenea pentru români, ca să glumim. Un punct central al comunității, iată, unde oamenii din toate categoriile se adună pentru a se relaxa. În decembrie, însă anul trecut, acestea au fost incluse pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO, alături de bucătăria italiană, teatrul amator ceh și yodelingul elvețian. Însă islandezii se tem că acest lucru va atrage vizitatori străini cu autocarele, dintre care nu toți vor respecta cu strictețe protocoalele de igienă ale țării, pentru că o vizită la o piscină islandeză urmează întotdeauna o rutină. Îți lași pantofii afară și telefonul în vestiar, apoi te dezbraci și te îndrepți spre dușurile comune, deoarece piscinele au un nivel mai scăzut de clor în comparație cu cele din majoritatea țărilor. Vizitatorii sunt obligați să facă duș dezbrăcați înainte de a intra în apă. Schemele corpului indică zonele care necesită o spălare deosebit de riguroasă. Islandezii sunt îngrijorați acum pentru că, de când au fost incluși pe această listă UNESCO, se tem că piscinele se vor umple de turiști care nu vor respecta, iată, aceste reguli. Piscinele publice islandeze diferă de lagunele țării, deja populare printre turiști, unde telefoanele sunt permise, iar barurile vând băuturii notătorilor. Astăzi există peste 120 de astfel de piscine în toată țara, iar majoritatea satelor și cartierelor au propria lor piscină. Asta pentru că există și o tradiție a notului în Islanda, care și are originea din secolul al XIII-lea, când istoricul și poetul Snorri Sturluson a dat numele său piscinei, pe care o folosea pentru a socializa și pentru a încerca să-și vindece afecțiunile. Forma sa modernă datează însă din secolul 20, când mulți islandezi și-au vândut fermele din interiorul țării și s-au mutat în satele de pescar de pe coastă. La acea vreme, mai puțin de 1% din populație știa să înoate, iar în mare se înregistrau numeroase cazuri de nec, însă piscinele au fost înființate pentru a oferi, în primul rând, lecții de înot, șansa de socializare, iar acum sunt chiar obligatorii pentru copii, începând cu vârsta de 6 ani.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport marfă la biroul Vamal de frontieră Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, odată cu acesta, ambele sectoare ale portului Constanța dispun de același tip de echipament, generând o capacitate de control uniformă la nivelul întregului port. Sistemul permite verificarea camioanelor, trailerelor și containerelor selectate pe baza analizei de risc și va fi utilizat în conformitate cu prevederile Codului Vamal al Uniunii. Autoritatea Vamală Română continuă investițiile în sisteme moderne de control nedistructiv pentru creșterea capacității de control vamal și pentru un echilibru optim între securitate și fluidizarea traficului transfrontalier. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică pe o plajă din Eforie Nord. Potrivit IPJ, din primele verificări a reieșit faptul că a izbucnit un conflict spontan între un tânăr de 21 de ani și un salvamar pe fondul refuzului repetat al turistului de a respecta indicațiile de a ieși din apa mării în contextul în care era arborat steagul roșu. În urma intervenției, tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la 20 de km est de Vâlcoveni, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit MAPN, două aeronave F-16 din baza Borcea au monitorizat situația. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de alert pentru nordul și estul județului Tulcea. Alerta a încetat ulterior și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Vă spuneam că utilizatorii sub 18 ani vor avea accesul blocat pe Instagram și Facebook după miezul nopții. Asta pentru că Meta introduce restricții de timp și ascunde și like-urile între miezul nopții și ora 6 dimineața. Copiii sub 18 ani vor avea în curând aceste limite stricte de timp și acces blocat pe cele două social media, canale social media. Schimbările fac parte dintr-o înțelegere Meta și 48 din cele 50 de state americane. Utilizatorii sub 18 ani vor vedea de acum o limită zilnică strictă de 2 ore pe Instagram și Facebook, o limită care poate fi dezactivată doar cu acordul unui părinte, pentru că altfel platformele vor bloca automat accesul copiilor în acel interval de la miezul nopții și până dimineața la ora 6. De asemenea, numărul de aprecieri vizibil până acum pentru toți va fi ascuns pentru utilizatorii minori. Ambele măsuri sunt activate implicit fără să fie nevoie ca părinții să le seteze manual. Meta a promis și îmbunătățirea sistemelor care estimează vârsta reală a utilizatorilor și va folosi atât instrumente proprii cât și tehnologie de la terți verificate prin audituri externe. Dacă un cont e identificat ca aparținând unui copil, de pildă, sub 15 ani, Meta va verifica și vârsta prietenilor acestuia. Criticii spun că multe funcții rămân opționale, nu implicite. Redarea automată a videoclipurilor și fluxul controlat de algoritmi pot fi dezactivate doar dacă utilizatorul alege acest lucru. Însă, ideea e că există soluții, iată, fezabile pentru siguranța copilului, chiar dacă unii dintre părinți, mă gândesc, sau din reprezentanții unor societăți de astea, organizații non-guvernamentale, sunt cumva dezamăgiți că algoritmii de recomandare rămân activi impliciți. Acordul însă trebuie aprobat și de un judecător și include și districtul Columbia, alături de cele 47 de state. Și haideți să vedem când vor avea românii următoarea mini-vacanță. Chiar și eu am căutat acest lucru. O perioadă cu mai multe zile consecutive libere. Următoarea mini-vacanță este programată abia la finalul lui noiembrie. Așa că mai avem de așteptat când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. De fapt a inclus-o, că deja a trecut adormirea mai... Cred că 8 septembrie nu este zi liberă. Sau fi, habar n-am. Potrivit codului muncii, 15 august este sigur, a fost de fapt sigur zi liberă. Bun. După mini-vacanța, de la începutul lunii decembrie, următorul moment important în calendar va fi reprezentat de liberele de sărbători de la finalul anului. În 2026, prima zi de Crăciun va fi într-o zi de vineri, ceea ce permite prelungirea perioadei prin asocierea cu zilele de weekend. Majoritatea vor beneficia de cele 3 zile consecutive, 25, 26, 27. Dar dreptul la zilele legale este, dacă dreptul la zilele legale este garantat prin legislația muncii, există însă domenii în care activitatea nu poate fi suspendată. Printre acestea se numără sistemul sanitar, alimentația publică, transporturile și alte servicii esențiale, iar în astfel de situații angajatorii obligați de a acorda timp liber corespunzător într-o altă perioadă sau, după caz, compensațiile prevăzute de lege, da? Dacă este cazul. Și ultima piesă a cântăreței Dolly Parton, cu versuri cunoscute doar de artistă, urmează să fie lansată în 2045. Ce chestie! Această piesă este încuiată într-o cutie sigilată aflată în prezență în parcul tematic Dollywood și va fi lansată cu puțin timp înainte de cea de-a 100-a aniversare a artistei americane care a murit deja marți la 80 de ani. Acest single, care s-ar intitula My Place in History, va fi lansat așadar potrivit site-ului oficial al cântăreței în 2045, iar Parton ar dezvălui prin intermediul acestuia speranțele și visurile sale pentru viitor, înaintea zilei de a fi marcat cea de-a 100-a ei aniversare, adică pe 19 ianuarie 2045, dacă ar fi prins această aniversare. Totuși, în presa americană au apărut informații potrivit cărora Dreams Box, sau, mă rog, cutia viselor, care este expusă la Dollywood, ar putea rămâne închisă chiar mai mult timp, până în ziua centenarului nașterii sale, versurile și conținutul piesei fiind cunoscute doar de către Dolly, care nu mai e. Printre obiectele incluse în această cutie se mai află un exemplar al cărții sale din 2012, o bucată de lemn din pridvorul casei din Tennessee, în care Dolly și-a petrecut copilăria cu multe lipsuri, precum și o cutie misterioasă sigilată realizată din lemn de castan, al cărei conținut este cunoscut sau era cunoscut doar de către artistă. Potrivit site-ului oficial al cântăreței, cutia din lemn de castan îi aduce un omagiu unghiului artistei care ar fi sprijinit-o la începutul carierei sale. De asemenea, așa cum știm, cel mai recent single lansat de artistă și cunoscut până în prezent este Son of Jolene, lansat la începutul acestui an în colaborare cu cântăreața de muzică Country Bells. Însă nu știm ce se va întâmpla de acum încolo, știm doar că ea și-a lansat ultimul album Rockstar, care a inclus multe cover-uri ale unor piese oarecum cunoscute sau nu, cunoscute. A făcut cover-ul după I Can Get No Satisfaction, asta e Rolling Stones, Let It Be, Beatles, are colaborări cu artiști precum Elton John, Debbie Harry, Steve Nicks, ceva mai vechi din ultimii ani. Acum urmează ca moștenitorii, n-are copii direcți, nu știu, nepoți, ce-or fi acolo, să decidă până la urmă ce se va întâmpla cu opera ei, nu, muzicală, sau casele de producție cu care avea semnate contracte. Habar nu avem în acest moment. Din păcate, decesul a survenit destul de brusc. Iar în aceste zile întreaga lume, dacă putem spune așa, îi celebrează memoria. Garda regală de la Palatul Buckingham a cântat în memoria lui Dolly. De asemenea, a fost omagiată în toată America și nu numai. Dar asta e, la un moment dat trebuie să ne strângem bucățile din noi, de suflet, de ce vreți, și să plecăm. Și pe final vorbim puțin despre un studiu care a fost lansat la Constanța ieri, un studiu care a marcat debutul conferinței intitulate Scene Deschise, o platformă de dezbatere dedicată accesibilizării artelor spectacolului, organizat în cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului 2026, în colaborare cu British Council, și care a ajuns la concluzia, după discuțiile purtate la Constanța, că românilor sau României sau culturii românești nu lipsește legislația, ci metodologia și informarea, în special când vine vorba despre combinația dintre artă și dizabilitate. Asta pentru că vedem foarte puține persoane cu dizabilități care participă la evenimentele culturale, fiindcă nu prea au condiții să o facă. Mai multe detalii despre această cercetare și despre ideile care au fost cumva vehiculate le regăsiți în presa locală și la final aflăm cât costă o noapte de cazare la mare în hotelul pe care îl deține Andreea Bănică la Eforie Nord. Măi, dar toată lumea și-a făcut hotel. Da, se pare că da. Dacă Trăistariu închiriază garsoniere în Năvodari sau Mama Nor, nu știu cum, cum spune multă lume, se pare că Andreea Bănică are propriul hotel în Eforie Nord. Știu că era din Eforie și și-a înscris acest hotel, iată, în programul Litoralul pentru Toți. Dar acum, la final de august, o noapte de cazare costă între 680 de lei și 940 de lei. În fine, se pare că până pe 12 septembrie se pot face cazări la acest hotel, apoi nu mai apar prețuri, iar în septembrie noaptea de cazare costă 770 de lei, mai puțin în prima zi a lunii, când o noapte de cazare este de 620 de lei. Oaspeții au la dispoziție tot ce le trebuie. Acum nu-i fac eu reclamă, dar pentru că la mare, dar în alte stațiuni, de pildă în Vama Veche, știu că deținea o pensiune cu 4 stele, 4 margarete, nu știu cum sunt clasificate exact, Smiley, Adela Popescu, Irina Fodor, Răzvan Fodor, Radu Vulcan, Gira Pistol și așa mai departe. Iar în august la ei, noaptea de cazare, citeam zilele trecute că era undeva la 700 de lei. Și, pe final, vedem vacanțele în Europa pe care le puteți face cu mai puțin de 100 de euro pe zi. Sau, mă rog, destinații unde vă puteți ține bugetul sub control. Da? O analiză recentă arată că orașele din Europa de Est și cele din Turcia oferă în continuare unele dintre cele mai bune variante pentru o vacanță accesibilă, iar calculul a luat în considerare principalele cheltuieli pe care le are un turist într-o zi, de la cazare, mâncare, transport și tot ce înseamnă bănuți pentru a vedea anumite locuri sau pentru atracții, activitățile cu caracter turistic. Capitala Albaniei se află în topul destinațiilor europene pentru turiștii care vor să călătorească cu buget redus. Tirana combină prețurile accesibile cu o ofertă turistică în creștere, de la restaurante și cafenele până la obiective turistice și zone de promenadă, iar potrivit datelor citate din această analiză dedicată vacanțelor sub 100 de euro pe zi, costul mediu ajunge la aproximativ 59 de euro pe zi la Tirana. Apoi avem Bucureștiul din România cu 66 de euro pe zi, iar pe locul 3 Antalya, care este o variantă pentru o vacanță la mare, vine din Turcia această variantă. Turcia, care rămâne una dintre cele mai avantajoase țări, spuneam, pentru turiștii care urmăresc raport dintre preț și experiență, nu știu dacă calitate. În Antalya, costurile zilnice sunt estimate la 78 de euro, atenție, de persoană, ceea ce face orașul o alternativă pentru cei care vor o vacanță la Marea Mediterană, fără bugete pentru, nu știu, necesare pentru unele dintre cele mai scumpe stațiuni din Europa. De altfel, o analiză separată citată de Euronews arată că Turcia rămâne în continuare cea mai ieftină dintre țările analizate, chiar dacă și acolo prețurile au mai crescut. Apoi, Varșovia și Istanbul se află pe lista destinațiilor accesibile, unde costurile zilnice sunt estimate la aproximativ 78 de euro. Istanbulul poate fi vizitat cu aproximativ 80 de euro pe zi. Și acolo, probabil că știți, dacă ați ajuns, găsiți în primul rând gastronomia accesibilă. Dacă mâncați în stradă, dacă mâncați la restaurant, s-ar putea să coste mai mult, însă aveți ce vizita. Și Grecia, sau pentru cei care vor să și o destinație grecească, Heraklion, Creta, adică este o variantă care menține bugetul sub pragul de 100 de euro. Aici cazarea pornește de la 50 de euro în funcție de perioadele alese, dar și de tipul proprietății, bineînțeles, la care se adaugă cheltuieli pentru mâncare, transport și vizitarea obiectivelor turistice. S-ar putea să treceți un pic de 100 de euro, dar oricum nu e foarte scump. Iar datele confirmă tendința deja vizibilă pe piața turistică. Cu alte cuvinte, pentru o vacanță accesibilă, turiștii se orientează tot mai mult către Europa de Est și Turcia rămâne, spuneam, în continuare o destinație unde atât cazarea, cât și restaurantele, transportul costă mult mai puțin decât marile destinații occidentale, deși sunt și în acest caz diferențe importante, să spunem. pentru un coș de bunuri și servicii echivalent cu 100 de euro în Uniunea Europeană, costul ajunge la 78,4 euro în Croația, 86,6 în Portugalia, 87,4 euro în Grecia și 91,6 euro în Spania. Atenție, însă bugetele zilnice sunt valori medii, nu prețuri fixe. Costul real al unei vacanțe poate varia considerabil în funcție de sezon, de tipul de cazare, de perioada rezervării, de activitățile alese și de modalitatea în care ajungi acolo, adică cu mașina, cu avionul, cu autocarul și așa mai departe.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
0: De ce?
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programări, bilete de trimitere, scrisori medicale și certificate de concediu de boală, toate

0: Să se vor obține mai ușor de la 1 septembrie pe platforma e-Sănătatea Mea. Tinerii afirmă că le este tot mai greu să își găsească un loc de muncă. Cei aflați la început de carieră au un adversar redutabil la angajare, inteligența artificială. Islanda nu vrea să intre în Uniunea Europeană. La referendumul de ieri a câștigat tabăra celor care se opun reluării discuțiilor de aderare. Zi călduroasă în majoritatea zonelor. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Sistemul de supraveghere radar alarmate a detectat în această dimineață la ora 10:36 o țintă aeriană la 20 de kilometri est de localitatea Vâlcove din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, informează Ministerul Apărării Naționale. Un mesaj roalert a fost transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea. Între timp, două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea au monitorizat situația. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, astfel că alerta a încetat la ora 11:18. Platforma digitală e-Sănătatea Mea, prin care pacienții își vor putea gestiona mai ușor consultațiile, va fi disponibilă la nivel național de la 1 septembrie. Este un serviciu public opțional la care vor avea acces inclusiv persoanele neasigurate medical, după cum a explicat la Radio România Actualități președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. El a precizat și că va fi nevoie de o perioadă de tranziție, astfel încât furnizorii de servicii medicale să se poată familiariza cu platforma, iar pacienții să-și creeze conturi pe portalul RoLD pentru a avea identitatea digitală cu care se vor putea loga la platformă.
1: Pacientul va naviga mai ușor prin sistemul de sănătate. În momentul în care va ieși din cabinetul medicului de familie, nu va mai trebui să pună mâna pe telefon și să sune din aproape în aproape, astfel încât să poată să găsească un medic care se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și unde trebuie să-și facă o consultație de specialitate. Va intra pe telefonul mobil sau pe tabletă sau pe laptop, va intra pe portalul Sănătatea Mea și va căuta medicul din specialitatea la care trebuie să facă următorul consult și îl va găsi. În plus, va regăsi tot pe portalul e-Sănătatea Mea toate rezultatele investigațiilor și toate biletele de trimitere, scrisorile medicale, rețetele și așa mai departe. Cu alte cuvinte, cele mai importante documente care rezultă în urma unei interacțiuni cu sistemul medical public.
0: Horațiu Moldovan a mai precizat că noua platformă electronică beneficiază de cel mai înalt nivel de securitate posibil în România. Tot în ziua de 1 septembrie, Parlamentul va începe sesiunea de toamnă. Obiectivele sunt atât votarea unui guvern cu puteri depline, cât și adoptarea unor reforme structurale. Între acestea figurează finalizarea jaloanelor restante din PNRR, precum și o serie de legi economice și administrative importante. Detalii în relatarea Alexandrei Cristea.
2: Principala provocare a aleșilor o reprezintă învestirea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicu Șordan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.
3: La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. Eu cred că este o urgență, cred că toată lumea realizează că e o urgență să avem un guvern, numai că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat. Nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
2: Pe de altă parte, reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat reprezintă o prioritate. Se dorește eficientizarea instituțiilor guvernamentale și un control mai strict asupra managementului firmelor de stat. O altă prioritate legislativă este reforma electorală. Vor fi dezbătute proiecte de lege ce vizează reducerea dimensiunii Parlamentului, dar și a aparatului administrativ local. Parlamentarii se vor concentra de asemenea și pe restanțele rămase din jaloanele PNRR, legea salarizării unitare urmând să fie supusă discuțiilor ample împreună cu sindicate, pentru a evita scăderile de venituri din sectorul public. Un alt obiectiv este reforma bugetului asigurărilor de sănătate, prin care se vor aduce modificări menite să deblocheze posturile din sistem și să optimizeze finanțarea spitalelor. În ceea ce privește educația, senatorii și deputații trebuie să stabilească dacă examenul de admitere separat la liceu este eliminat sau se amână aplicarea acestuia.
0: Tinerii care au între 18 și 24 de ani spun că le este tot mai greu să își găsească un loc de muncă. Problemele cu care se confruntă sunt cerințele mari din partea companiilor, experiența pe care acestea o vor, deși jobul este pentru începători, și pachetele salariale neatractive. Cu toate acestea, un sondaj arată că mulți dintre ei ar accepta un post fără legătură cu studiile terminate doar pentru a avea un venit.
4: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
5: Etapa a șaptea pentru Farul Constanța ar duce un meci acasă. Echipa de pe litoral vine după două rezultate de egalitate la Mioveni și la Sfântul Gheorghe. Marinarii joacă duminică de la ora 16 acasă împotriva celor de la FC Botoșan. Iată ce spune antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sabou despre meciul cu echipa din Botoșan.
6: Ne așteaptă un joc important. Mă refer aici la cele trei puncte. Încă nu sunt atât de preocupat de cum arătăm ca echipă, ca joc. Să vă placă și noastră când vă uitați la echipa asta, că joacă fotbal, și la fel și eu am o satisfacție când văd că jucătorii se exprimă bine, când au realizări, jocul funcționează. Știți exact situația noastră, cu multe schimbări. Ne interesează să ne concentrăm și să-și dorească fiecare jucător și cei care vin de pe bancă să câștigăm, să luăm cele trei puncte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

N-are vreun rost, pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Italia încearcă o metodă neobișnuită pentru a limita răspândirea crabilor albaștri, o specie invazivă care a provocat însă pierderi mari pescarilor și fermelor de moluște de la Marea Adriatică. Cercetătorii au eliberat aproximativ 130.000 de pui de caracatiță în largul coastelor din Emilia-Romagna, sperând că aceștia vor contribui la reducerea populației de crab. Inițiativa face parte dintr-un proiect coordonat de Universitatea din Bologna împreună cu autoritățile regionale. Caracatițele au fost introduse în apă în stadiul de paralarvă, care au doar câțiva milimetri în zone din apropierea localităților Riccione și Cesenatico. Pentru a le crește șansele de supraviețuire, au fost amenajate și adăposturi artificiale subacvatice. Specialiștii au ales caracatița comună, deoarece aceasta se hrănește în mod natural cu crustacee. O caracatiță adultă poate consuma mai mulți crabi într-o singură zi, iar cercetătorii speră că efectul va fi important, mai ales dacă sunt atacate femelele. Crabul albastru, care este original din Atlantic, s-a răspândit rapid în nordul Adriaticii și a afectat culturile de scoici și midii, deteriorând și plasele pescarilor, iar în unele zone producția de scoici a scăzut puternic, în timp ce mai multe exploatații din Emilia-Romagna și din Veneto au fost nevoite să-și reducă activitatea. Crabul albastru nu este doar o specie invazivă, ci reprezintă una dintre cele mai grave crize care au lovit apele noastre, spun italienii. Problema este că foarte puține dintre caracatițele eliberate vor ajunge la maturitate. Mortalitatea în primele faze de viață este extrem de ridicată, însă oamenii de știință cred că și un număr redus de exemplare adulte ar putea avea un efect asupra populației de crabi. Între timp, specia invazivă a avansat și în fluviul Po, unde a fost observată la aproximativ 160 de kilometri de coastă. Italia încearcă și o soluție mai simplă: consumul. Crabii albaștri au început să apară tot mai des în pescării, în supermarketuri și restaurante, inclusiv în paste și salate. Până acum însă cererea se pare că nu a fost suficientă pentru a reduce semnificativ populația. Și apropo de populație, INSE-ul, Institutul Național de Statistică, susține că populația rezidentă a României a scăzut la 19,041 milioane la 1 ianuarie anul acesta. România continuă să fie o țară de imigrare, ceea ce nu-i neapărat bine. Scăderea este de 1,8 milioane față de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ de 104.000 de persoane, arată datele publicate astăzi de INSE. Conform statisticii oficiale, soldul migrației internaționale anul trecut a fost pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu peste 100.000 de persoane. Astfel, România continuă să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale în creștere față de anii precedenți nu reușește să compenseze sporul natural negativ. În cursul anului trecut, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților, cât și în rândul imigranților. De asemenea, INSE spune că la 1 ianuarie anul acesta, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,7 milioane de persoane, în creștere cu 0,2 față de ianuarie 2025. Populația feminină la 1 ianuarie anul acesta era de 9,744 de milioane de persoane, în scădere cu 0,1 față de aceeași perioadă anului trecut. Datele INSEM arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste, continuându-și trendul de creștere de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2025. În același timp, ponderea populației cu vârste între 0 și 14 ani în totalul populației a scăzut de la 15,4% în 2025 la 15,1% în 2026, iar indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2025, la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2026. Raportul de dependență demografică scade ușor, de la 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte, la cifre înregistrate pentru ianuarie 2025, la 55,2 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2026. Nu în ultimul rând, Institutul Național de Statistică precizează că populația rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor cu cetățenie română străină sau fără cetățenie care au reședința în România pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Aceste date privind populația rezidentă la 1 ianuarie 2026 sunt provizorii și urmează să fie revizuite în decembrie anul acesta, iar pe perioada conflictului din Ucraina, în estimarea populației rezidente a României sunt incluși și cetățenii ucrainieni care beneficiază de protecție temporară. Și mergem mai departe și să aflăm ce înseamnă, domne, șansele de ploaie din aplicația Meteo de pe telefon. Cu toții sau tuturor ni s-a întâmplat să constatăm că pe telefon se arată sau ni se arată într-o aplicație Meteo pe care o folosim că va ploua și de fapt nu pică niciun strop de ploaie în ziua respectivă. Dar de ce? Pentru că se pare că facem o greșeală foarte mulți dintre noi când citim prognoza online. Indiferent că vorbim de variantele de pe Android sau iOS, gestul ăsta de a verifica cum e vremea astăzi este probabil omniprezent, dar nu știm, se pare, un detaliu important. Ce înseamnă exact șanse de ploaie? Cei mai mulți dintre noi facem o greșeală banală când citim prognoza, iar informația vine dintr-un portal de știri din Marea Britanie, Express UK. Pentru cei mai mulți dintre noi, să verificăm aceste aplicații Meteo din telefon înainte să ieșim din casă sau când ne trezim este cumva un gest reflex. Cu toate acestea, unul dintre cel mai utilizate date din prognoză este de asemenea cel mai frecvent înțeles greșit. Când ecranul indică o șansă de 70% de ploaie, mulți utilizatori presupun că va ploua pe 70% din suprafața regiunilor sau că precipitațiile vor dura 70% din timpul zilei. În realitate, ambele ipoteze sunt incorrecte, procentul indică cu totul și cu totul altceva, iar acest detaliu ar putea fi unul important pentru planurile pe care ni le facem în ziua respectivă. Iar pentru a clarifica modul în care sunt generate aceste date, meteorologii au explicat pentru ziarul britanic că cifra procentuală este rezultatul unor calcule matematice complexe bazate pe simulări multiple. De pildă, meteorologii colectează date din întreaga lume, transmise de balize oceanice, de stațiile aflate la sol, de sateliți. Informațiile sunt introduse într-un model de calcul pentru a crea ceea ce se numește în ansamblu o prognoză. Iar prognoza de timp ansamblu înseamnă practic rularea mai multor simulări meteo cu puncte de plecare ușor diferite. Dacă 70% dintre aceste simulări arată ploi, atunci de aici provine procentul de 70% pentru șanse de ploaie. Unii cred că acest procent se referă la suprafață sau la durată, dar nu este așa. Practic, conceptul de prognoză de ansamblu presupune rularea simulărilor meteorologice de mai multe ori, modificând ușor parametrii de pornire, iar dacă modelul este rulat, să spunem, de 10 ori, iar în 7 dintre aceste simulări este generată ploaie într-o anumită zonă, aplicația va afișa șansă de ploaie mare. Da? Cifra reflectă așadar frecvența cu care modelul matematic a indicat precipitații în condiții similare. Astfel, 60% înseamnă o probabilitate de 60% ca o anumită locație exactă să înregistreze precipitații măsurabile în intervalul orar specificat, nu că 60% din zi va fi ploioasă. Un alt detaliu observat de utilizatori este absența valorii extreme de 100% în multe aplicații meteo, unde scala se oprește de obicei la 95%. Probabil că vi s-a întâmplat să vedeți acel 95% în aplicație. Meteorologii precizează că în acest domeniu, în meteorologie, există un grad de incertitudine. Întotdeauna pot apărea factori imprevizibili în atmosferă care să devieze, să spunem, un fond de precipitații, motiv pentru care certitudinea de 100% nu este corectă din punct de vedere tehnic. De asemenea, o șansă ridicată, cum ar fi 80%, poate aduce doar câțiva stropi, în timp ce o șansă scăzută de 20% poate genera o aversă scurtă și intensă dacă o celulă de furtună se dezvoltă direct deasupra unei zone. Meteorologii recomandă așadar utilizatorilor să privească dincolo de simplul simbol vizual cu nori și picături de ploaie, pe lângă procentul generat, aplicațiile oferă și defalcări, orare și estimări ale cantității de precipitații, iar o șansă de ploaie ridicată la o anumită oră poate însemna o aversă slabă care nu împiedică activitățile de pildă, nu știu, în aer liber. Analiza cantității estimate și a intervalului orar ne ajută să luăm decizii mai bune decât simpla anularea unor planuri la vederea pictogramei. Plouă, dar nu plouă atât de rău. Și septembrie, care se apropie cu pași repezi, rămâne o lună a vacanțelor la mare, aici pe litoralul românesc sau, nu știu, pe litoralul grecesc sau turcesc, de ce nu? Pentru cei care caută alternative, dincolo de litoralul românesc, unde temperaturile vor fi ceva mai prietenoase, puteți alege Malta, Cipru, Spania sau Portugalia, unde vremea rămâne favorabilă până spre finalul lunii septembrie, care este de fapt o continuare, să spunem, a lunilor de vară, o continuare a vacanței de la mare, ca să zic așa. De ce? Pentru că inclusiv litoralul românesc săracul încearcă să-și prelungească sezonul destul de mult, dar avem niște prelungiri, să spunem, mai firave, așa, comparativ cu ce se întâmplă pe litoralul grecesc sau pe cel turcesc, pentru care se pun ceartăre. Anul trecut s-a operat, iată, până spre luna octombrie, când vine vorba despre ceartăre. Pentru septembrie rămân însă în vigoare cu prețuri bunicele, dacă încă n-ați cumpărat o vacanță, destinațiile sudice, pentru că vremea se răcorește și atunci avem, de exemplu, o destinație foarte bună în Cipru, în Spania, în Portugalia. Este o lună septembrie, să spunem, foarte bună anul acesta, pentru că vremea permite acest lucru, adică va fi cald până undeva către finalul lunii septembrie, iar pentru cei care vor alege litoralul, să știți că aveți și varianta Litoralul pentru Toți, care revine din septembrie cu peste 80 de hoteluri care au anunțat tarife cu până la 60% reducere. Cazarea pornește la eforie de la 51 de lei pe noapte, iar iată, septembrie devine un refugiu pentru turiști și un colac de salvare, de ce nu, pentru cei din industrie, pentru hotelieri, pentru că cu siguranță a fost un sezon mult mai slab decât cele precedente.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară. Potrivit reprezentanților

0: Agenților instituției comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Președintele ANPC Becheș Ciobo a precizat că inspectorii verifică în această perioadă adaosurile comerciale practicate de benzinării în ultimele 3 luni, iar acestea vor fi comparate cu media înregistrată de fiecare operator în anul 2025. În cazul în care vor fi descoperite încălcări ale legislației, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei. Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților, polițiștii au aplicat 215 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 144.000 de lei, dintre care 173 pentru depășirea limitei legale de viteză. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice, au mai precizat reprezentanții IPJ. Un fragment de dronă a fost descoperit în cursul serii trecute în apropierea plajei Modern din municipiu. Obiectul a fost adus de valuri și a rămas blocat între stabilopozi și a fost observat de mai multe persoane aflate în zonă. Fragmentul de dronă nu avea încărcătură explozivă și a fost ridicat de reprezentanții gărzii de coastă.
1: Optimismul în tabăra Farului, marinarii vor să câștige toate cele 3 puncte în disputa cu FC Botoșan. Fundașul Farului, Bogdan Țicu, spune că echipa de pe litoral trebuie să câștige toate punctele.
2: Este un meci foarte important pentru noi în economia clasamentului, chiar dacă locul în clasament pentru început de campionat nu contează foarte mult, dar punctele contează. Ne dorim să acumulăm cât mai multe puncte posibile. E un meci destul de greu pentru că Botoșanii, după care ca an de an încearcă și se bat pentru locurile de play-off, sunt jucători tineri, jucători de calitate. Ne așteptă un meci dificil, dar cred că vom lua acele 3 puncte pentru că până la urmă depinde totul doar de noi.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha, relativ.
5: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
8: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss!
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport marfă la biroul Vamal de Frontieră, Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, odată cu acesta, ambele sectoare ale portului Constanța dispun de același tip de echipament, generând o capacitate de control uniformă la nivelul întregului port. Sistemul permite verificarea camioanelor, trailerelor și containerelor selectate pe baza analizei de risc și va fi utilizat în conformitate cu prevederile codului Vamal al Uniunii. Autoritatea Vamală Română continuă investițiile în sistemele moderne de control nedistructiv pentru creșterea capacității de control vamal și pentru un echilibru optim între securitate și fluidizarea traficului transfrontalier. Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. A treia licitație pentru vânzarea activelor șantierului naval Damen Mangalia s-a încheiat fără ca vreun investitor să depună ofertă la un preț.

0: de pornire de 184 de milioane de euro. Lichidatorul judiciar anunță că o nouă licitație va fi organizată luna următoare la același preț, indiferent de decizia pe care o va lua instanța în dosarul privind procedura de vânzare. Reamintim că procedura de vânzare a activului funcțional al șantierului a ajuns la a treia încercare, însă nici de această dată nu a existat un cumpărător interesat să ofere prețul de pornire. Valoarea stabilită pentru licitație este de 184 de milioane de euro, reprezentând valoarea de piață a activului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade.
1: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Sport Marathon. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Preșveanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Farul joacă în această după-amiază acasă cu FC Botoșan. Optimism în tabăra Farului, echipa de pe litoral își dorește toate cele 3 puncte. S-a dat startul și în eșalonele inferioare ale fotbalului intern. Vă vom prezenta rezultatele obținute de echipele din județ în urma meciurilor disputate în rundele inaugurale din Liga 3 și Liga 4 de fotbal. Toate acestea, dar și alte informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon cu Viorel Preșbeanu.

0: Etapa a șaptea pentru Farul Constanța ar duce un meci acasă. Echipa de pe Litoral vine după două rezultate de egalitate la Mioveni și la Sfântul Gheorghe. Marinarii joacă duminică de la ora 16 acasă împotriva celor de la FC Botoșan. Iată ce spune antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sabou despre meciul cu echipa din Botoșan.
1: Ne așteaptă un joc important, mă refer aici la cele trei puncte. Încă nu sunt atât de preocupat de cum arătăm ca echipă, ca joc. Să vă placă și noastră când vă uitați la echipa asta, că joacă fotbal și la fel și eu am o satisfacție când văd că jucătorii se exprimă bine, când au realizări, jocul funcționează. Știți exact situația noastră, cu multe schimbări, ne interesează să ne concentrăm și să-și dorească fiecare jucător și cei care vin de pe bancă să câștigăm, să luăm cele trei puncte.
2: Sport Marathon.

0: Optimismul în tabăra Farului, marinarii vor să câștige toate cele trei puncte în disputa cu FC Botoșan. Fundașul Farului, Bogdan Țicu, spune că echipa de pe litoral trebuie să câștige toate punctele.
1: Este un meci foarte important pentru noi în economia clasamentului, chiar dacă locul în clasament pentru început de campionat nu contează foarte mult, dar punctele contează. Ne dorim să acumulăm cât mai multe puncte posibile. E un meci destul de greu pentru că botoșanii, care ca an de an încearcă și se bat pentru locurile de play-off, sunt jucători tineri, jucători de calitate, ne așteptă un meci dificil, dar cred că vom lua acele trei puncte pentru că până la urmă depinde totul doar de noi.
0: De aceeași părere este și portarul titular al Farului, Rafael Munteanu, înaintea meciului cu echipa din Botoșan.
2: Botoșan este o echipă cu jucători de calitate, e o echipă care joacă fotbal și sunt sigur că pentru spectatori va fi un meci foarte plăcut de vizionat. Obiectivul nostru este să ne impunem jocul și să luăm cele trei puncte.
3: Sport Marathon.

0: Etapa a 7-a a adus rezultate interesante până acum. Petrolul Ploiești a învins în deplasare pe Universitatea Cluj cu 3-2. Tot 3-2 și tot în deplasare s-a impus CFR Cluj împotriva celor de la Cixera Damir Craciuc. Meci bun și eficiență maximă pentru Sepsi Sfântul Gheorghe, care a câștigat la Mioven pe terenul celor de la FC Argeș. Iată rezultatele înregistrate până acum în etapa a 7-a din Superliga. FC Voluntar Oțelul Galați 2-2. Universitatea Cluj Petrolul Ploiești 2-3. Tot 2-3 a fost și în meciul dintre Cixera Damir Craciuc și CFR Cluj. FC Argeș Sepsi Sfântul Gheorghe 0-1. Corvinul Hunedoara Dinamo 1-1. Astăzi au loc două partide, FAU Constanța FC Botoșan de la ora 16, iar de la ora 21 FCSB UTA. Runda de față se va încheia odată cu derbiul din Giulești programată luni 31 august de la ora 20:30. Rapid Universitatea Craiova.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: etapa 8-a din Superliga la fotbal se va desfășura pe parcursul a 4 zile. Farul va juca vineri în prologul acestei runde, pe 4 septembrie de la ora 20:30, pe terenul celor de la CFR Cluj. Sâmbătă vor avea loc 3 meciuri. Pe 5 septembrie, așadar, FC Botoșani, Sepsi, Utarat, Csíkszereda, Miercurea Ciucă și Eternul Derby din capitală, dintre Dinamo și FCSB. Duminica viitoare, Petru Vlăj, Corvinu, Oțelul Galați, Rapid București, iar luni 7 septembrie vor avea loc ultimele partide, FC Voluntar, FC Argeș și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj.
1: Sport Maraton.

0: Deci, în secundă, fotbal intern a programat la final de săptămână marea majoritate a partidelor din etapa a 5-a. Iată și rezultatele consemnate în această rundă: Metalul Buzău, Chindia Târgoviște 1-3, Gloria Bistrița, CSM Satu Mare 1-0, CSM Reșița a întrecut pe Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu 2-1, Clubul Sportiv Dinamo Schelimbăr 0-1, Cetate Suceava, Popeș Leorden 1-1, Metalul Globus Cocordia Chiajna 1-3, FC Bihor Oradea, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos 4-0, Clubul Sportiv Afumați, Unirea Slobozia 2-1, CSM Dumbrăvița, Spoclu Municipal Râmul cu Vulcea 0-1. Luni va avea loc meciul dintre Bacău 2023 și CSM Slatina.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Au început și întrecerile Ligii a treia de fotbal sezonul 2026-2027. Cele patru echipe din județ au fost repartizate în seria 4. Derbiul județean dintre Portul Constanța și Gloria Băneasa a revenit echipei în Portul Constanța, care a început sezonul cu o victorie clară 5-0. Victorie importantă și pentru clubul sportiv Agigea, care a întrecut cu 5-3 echipa Recolta Gheorghe Doja. Cea de-a patra formație din județ, Axopolis-Cernavodă, a terminat la egalitate. Meciul susținut în deplasare pe terenul celor de la Înainte Modelul. Iată rezultatele complete înregistrate în prima etapă din Liga 3-a, seria 4-a. Așadar, clubul sportiv Agigea Recolta Gheorghe Doja 5-3, Portul Constanța Gloria Băneasa 5-0, Sporting Liești Unirea Braniștea 2-1, Dunărea Călăraș Progresul Fundulea 0-1, Înainte Modelul Axopolis Cernavodă 1-1, Oțelul Galață 2 Agricola Borcea 0-3.
3: Sport Maraton.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară. Potrivit reprezentanților instituției, comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Președintele ANPC Becheș Ciobo a precizat că inspectorii verifică în această perioadă adaosurile comerciale practicate de benzinării în ultimele 3 luni, iar acestea vor fi comparate cu media înregistrată de fiecare operator în anul 2025. În cazul în care vor fi descoperite încălcări ale legislației, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei. Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Urmând modelul Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, un proiect mixed use la Constanța ar putea transforma destinația pentru reuniuni de afaceri, ședințe corporative, conferințe, târguri și evenimente corporative. Constanța are un avantaj natural deoarece puține orașe din România reunesc simultan atuuri precum cel mai mare port al țării și unul dintre cele mai importante din regiunea Mării Negre, poziție strategică pentru transport, logistică și comerț, centru universitar, infrastructură hotelieră dezvoltată, acces la aeroport, destinație turistică deja cunoscută sau proximitate față de litoral. Aceste caracteristici oferă baza pentru dezvoltarea unei economii urbane care să funcționeze dincolo de sezonul estival. Totodată, specificul economic al Constanței creează premise pentru organizarea unor evenimente și conferințe dedicate unor domenii precum transport și logistică, economie maritimă, energie, tehnologie, sănătate sau educație și cercetare. În această conversație despre viitorul Constanței, proiectul de reconversie urbană dezvoltat de Iulius poate fi privit ca una dintre investițiile care contribuie la evoluția orașului către un model economic activ 365 de zile pe an. Mai mult decât o investiție imobiliară, proiectul propune regenerarea unei zone urbane și transformarea acesteia într-un pol multifuncțional care să integreze spații de birouri, servicii și retail, zone verzi și spații publice, funcțiuni

0: dedicate comunității sau facilități pentru întâlniri profesionale, networking și activități economice. Experiența Iulius din Iași, Timișoara și Cluj-Napoca arată că proiectele Mixed Use contribuie la atragerea investițiilor, a companiilor și a profesioniștilor și creează premise pentru găzduirea de evenimente corporate, lansări, conferințe și întâlniri de afaceri. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: S-a dat startul în Liga 4 de fotbal, iată rezultatele înregistrate în runda inaugurală. Poseidon Limanu, Clubul Sportiv Vagigea 2-4-0. Aurora 23, August, Clubul Sportiv Mecidia 0-2. CS Ovidiu, Galata Constanța 0-5. Atletic Copa din Victoria Cumpăna 2-2. Constructorul Topraița, Clubul Sportiv Năvădar 1-7. Iar Constructorul Constanța, Sparta, Tecrighiol au terminat la egalitate 1-1.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: boxul, Constanțean a fost din nou în frunte la întrecerile Cupei României ce au avut loc în sala de atletism Doina Melinte din Bacău, în finala categoriei 75 de kg. Multiplu campion Alexandru Buleu de la CSM Constanța a obținut o victorie clară la puncte 5-0 în fața sibianului Marian Mihai Cojoc. Victorie și în limitele categoriei 90 de kg pentru Matei Năstăsiuc, tot de la CSM Constanța, care l-a învins fără niciun fel de probleme pe Andrei Osievinski de la Universitatea Cluj. Constanțeanul s-a impus prin knockout în prima repriză.
1: Sport Maraton.

0: Federația Argentină de Fotbal a anunțat că va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne sancțiunile dictate de Federația Internațională în urma incidentelor produse după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina 0-1 după prelungiri în fața Spaniei. La mai puțin de 10 zile după decizia dată de Comisia de Disciplină în FIFA, Federația Argentină de Fotbal a transmis că va folosi toate căile de atac disponibile, începând cu apelul la Comisia de Apel al FIFA, iar ulterior, dacă va fi necesar, se va ajunge și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. FIFA, vă reamintim, a aplicat sancțiuni severe pentru altercația izbucnită la finalul meciului. Leandro Paredes a fost suspendat 10 meciuri și amendat cu 77.000 de euro. Tot cu 77.000 de euro a fost amendat și Nahuel Molina. Acesta a primit însă 7 meciuri de suspendare. Thiago Almada și secundul Roberto Ayala au fost suspendați câte un meci și amendați cu 25.000 de euro fiecare.
1: Sport Marathon.

0: În săptămâna ce urmează se va da startul în noua stagiune a Ligii Naționale Masculine de Handball. Formația CSM Constanța va începe noua ediție de campionat cu meci acasă contra campioanei antitră Dinamo București. Disputa dintre cele două formații va avea loc în sala sporturilor din Constanța, sâmbătă 5 septembrie. Până atunci, vineri 4 septembrie, vor avea loc două meciuri. Clubul Sportiv al Armatei Steaua Handball Club Buzău 2012 și CSM București Teutonic Ghimbav. Iar sâmbătă 5 septembrie, Minaur Baia Mare Universitatea Cluj, CSU din Suceava, CSM Vaslui și Potaița Turda joacă contra celor de la Politehnica Timișoara.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Pe 9 septembrie vor debuta în trecerea unei grupe a campionatului european de volei masculin la Cluj, înaintea partidelor oficiale. Naționala masculină de volei a României a susținut un nou meci amical la Cluj contra Estoniei. Au fost 5 seturi interesante. Estonienii s-au impus în setul decisiv cu 3-2. Naționala României a fost învinsă așadar. Tricolorii vor juca între 9 și 16 septembrie meciul în grupa de a campionatului european cu Letonia pe 9 septembrie, cu Elveția pe 11 septembrie, cu Germania pe 12 septembrie, contra Turciei pe 14 septembrie și contra campioanei olimpice Franța pe 16 septembrie.
1: Sport Maraton.

0: recent transferat de la Farul Constanța, atacantul Iustin Doicaru, a debutat la Rizespor cu o victorie chiar în fața echipei lui Mirel Radoi Gaziantep. Rizespor s-a impus cu 2-1 în etapa a treia din Superliga Turcă de fotbal.
1: Sport Maraton.

0: după ce a fost eliminat din Europa League. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, evoluează într-o grupă principală din Conference League. Craiovenii vor începe parcursul în grupa principală din Conference League contra spaniolilor de la Getafe. Dar iată și programul complet al campioanei Universitatea Craiova în această cupă continentală. Pe 15 octombrie de la ora 19:45, meci acasă cu Getafe. Pe 22 octombrie, meci în deplasare cu Interclub de Scalade. Pe 5 noiembrie vor juca acasă cu Egnatia. Pe 26 noiembrie vor evolua în deplasare contra englezilor de la Brighton. Pe 10 decembrie, oltenii vor întâlni pe Kairat Almaty, iar pe 17 decembrie vor juca acasă contra danezilor de la FC Copenhaga. Cu această ultimă informație din fotbalul internațional, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport marfă la biroul Vamal de Frontieră, Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, odată cu acesta, ambele sectoare ale portului Constanța dispun de același tip de echipament, generând o capacitate de control uniformă la nivelul întregului port. Sistemul permite verificarea camioanelor, trailerelor și containerelor selectate pe baza analizei de risc și va fi utilizat în conformitate cu prevederile codului Vamal al Uniunii. Autoritatea Vamală Română continuă investițiile în sistemele moderne de control nedistructiv pentru creșterea capacității de control vamal și pentru un echilibru optim între securitate și fluidizarea traficului transfrontalier. Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară. Potrivit reprezentanților instituției, comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Președintele ANPC Becheș Ciobo a precizat că inspectorii verifică în această perioadă adaosurile comerciale practicate de benzinării în ultimele 3 luni, iar acestea vor fi comparate cu media înregistrată de fiecare operator în anul 2025. În cazul în care vor fi descoperite încălcări ale legislației, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: FM. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Rai FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport marfă la biroul Vamal de Frontieră, Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, odată cu acesta, ambele sectoare ale portului Constanța dispun de același tip de echipament, generând o capacitate de control uniformă la nivelul întregului port. Sistemul permite verificarea camioanelor, trailerelor și containerelor selectate pe baza analizei de risc și va fi utilizat în conformitate cu prevederile codului Vamal al Uniunii. Autoritatea Vamală Română continuă investițiile în sistemele moderne de control nedistructiv pentru creșterea capacității de control vamal și pentru un echilibru optim între securitate și fluidizarea traficului transfrontalier. Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară. Potrivit reprezentanților instituției, comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Președintele ANPC, Becheș Ciobo, a precizat că inspectorii verifică în această perioadă adaosurile comerciale practicate de benzinării în ultimele 3 luni, iar acestea vor fi comparate cu media înregistrată de fiecare operator în anul 2025. În cazul în care vor fi descoperite încălcări ale legislației, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei. Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. Potrivit acestora, în contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de imagini de pe mai multe platforme neoficiale. Acestea sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. Platformele respective nu au acces la date radar militare, ci folosesc estimări, algoritmi predictivi sau preiau informații neconfirmate din surse deschise, ajungând să afișeze rute false sau erori de localizare. Aceștia au mai precizat că sistemul de supraveghere radar al MEAPN monitorizează în permanență spațiul aerian cu echipamente militare de înaltă tehnologie. Cetățenii sunt sfătuiți să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate, să se informeze din surse sigure și să urmărească comunicările oficiale ale MEAPN. A treia licitație pentru vânzarea activelor șantierului naval Damen Mangalia s-a încheiat fără ca vreun investitor să depună ofertă, la un preț de pornire de 184 de milioane de euro. Lichidatorul judiciar anunță că o nouă licitație va fi organizată luna următoare la același preț, indiferent de decizia pe care o va lua instanța în dosarul privind procedura de vânzare. Reamintim că procedura de vânzare a activului funcțional al șantierului a ajuns la a treia încercare, însă nici de această dată nu a existat un cumpărător interesat să ofere prețul de pornire. Valoarea stabilită pentru licitație este de 184 de milioane de euro, reprezentând valoarea de piață a activului.

Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.